سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے پچھلے 11 برس کے دوران غریبوں اور محروم طبقات کو با اختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدیدکاری پر زور دیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج فرانس کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئیں۔ افغانستان نے پاکستان میں ISIS کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے گزشتہ 11 برسوں میں ملک بھر کے شہریوں کے لیے رابطے، تعلیم، مالی لین دین اور سرکاری خدمات تک رسائی کے طریقے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے DPI نظام میں سے ایک قائم کیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت، تعلیم، ہنرمندی، زراعت اور فلاحی خدمات تک رسائی کو وسعت دی ہے۔ بھارت تیزی سے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے DPI کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں۔ بھارت نے انڈیا اسٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں۔ ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس UPI اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ اسی طرح آدھار، ڈیجی لاکر کو کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بھارت نے 2023 میں G20 کی صدارت کے دوران انڈیا اسٹیک گلوبل اور گلوبل DPI ریپوزیٹری بھی شروع کی، جس سے بھارتی ڈیجیٹل حل عالمی سطح پر مزید قابل رسائی بن گئے۔ اشیاء و خدمات ٹیکس GST کی وصولیابی گزشتہ مہینے بڑھ کر 1,94,812 کروڑ روپے ہو گئی، جو جون 2025 میں 1,71,105 کروڑ روپے سے سال بہ سال 13.9% کا اضافہ ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری عارضی اعداد و شمار کے مطابق مجموعی گھریلو GST کی وصولیابی 1,34,774 کروڑ روپے رہی، جو ایک سال پہلے سے 6.5% زیادہ ہے۔ جون کے مہینے میں ادائیگی کے UPI نظام کے تحت لین دین میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 23% کا اضافہ ہوا اور یہ 2,20,000,000,000 تک پہنچ گیا، جبکہ UPI لین دین کی مالیت 20% بڑھ کر پچھلے مہینے 28,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی۔ ادائیگیوں سے متعلق بھارت کی قومی کارپوریشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اوسط بنیاد پر جون کے مہینے میں UPI کے تحت روزانہ تقریباً 75,70,00,000 لین دین ہوئے۔ 8 سے زیادہ ملکوں میں UPI کا استعمال ہو رہا ہے، ان میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشس اور سری لنکا شامل ہیں۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوجی عملے کے 31ویں سربراہ

اور سمجھ لیجیے پروگرام کے آخر میں سنی کمار سانو کی آواز میں عاشق فلم کا نغمہ، نغمہ نگار سمیر، موسیقار ندیم شروان.

الغالب فلم کے نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، نغمہ نگار تھی ہندی اور موسیقار کلیان جی آنند جی۔ آج کے پروگرام کی آخری پیشکش کشور کمار کی آواز میں سنیے شنکر جے کشن کی موسیقی سے جے نغمہ، فلم ہے انداز۔

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجاخان منرنگی شرساخه پرگی خبر انکوره ینتی دونونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے ڈیجیٹل انڈیا مہم پس حکمرانی نظام پلا سماج و سطح زر زر سید مہم پہ لوچک شپ پو گاں ریاسوں میں واس پہ گا وزیر اعظم اس ڈیجیٹل انڈیا سے گاں پہ فیوز گاں ماں اکیو چینر سیو سے انزرین سمو ڈیجیٹل پہ لغلین پلا ڈی بی ٹی اسٹرولی کا میں ماں سن سکپا نورو بسے فانتو ان لیپ سے انزرین اس سر بسوں ڈیجیٹل انڈیا پروگرام پر سرگال بھی لوچک شک پیانس گیاستری گاں پہ میمان سنمینا تھلوک شیس دونا چراغی لغلین پوسنا سرکاری خدمات

0: wajani wajasika nga ti youth ene nuk di drug abusers cha, drug school cha sun, di chalangun yuz bacha sun, faglo ga sun, sishu sun matun chupa jo, nashifi nga te istiamal betan jo, diyo nga ti youth ene nuk ziyada sun pehla basi. Diyo difere sun jo, kyunki daksa si youth ene stibe juzas nari ya nga zana nga tan thongba che jo ki, kong loksa duge jo, du na konis kontan di stress kena bacha hibi mina jo, parent pressure, stress, school work in, society in, diyo ni kana rang isolate chik, loneliness she feel chachuk pimina, rang pleasure chik, demig thobi mina, rang body la pleasure jachin nana zan, dui thobi mina, di drugs pon lo bali ka din badin ngati yuten badai chhe chua.
1: Bilkul ju chana ngata doon thoma chata ju ki ga nang chanuk ngata parents si skill la, khas kara tamir skill la, jingshya chana ya kuen any religion put thik malus na katuk, this really ka ngata sharbana chun yanuk di drugs si, shikar cha jama mo thon ya embo embo yeres mon sanki ngata rang di friend circle pe nok society nok fit be mina pressure chiklu se nok ki ngara dina di fun na embo duk jasin khoi society nok ngara fit cha chu jasin this astrology ka ngata drugs se am shikar se nok chana du mol cha ju ki ngata ga umur pe nok na di drugs si shikar cha jao samo cha jasin bakshis
0: ya ju ka sa di drugs pu yana zanari ngati 12 sal ka na 20 sal sak pa ju di age pu lena teen age ki teenager pe nok ga bumi gain butse gain khos hamesha khorang chi chal chin khuri life pu comfortable chal chin ju ya chana asani ke sath khuri life and comfortability ma tho bana khod du chok yani last kun ne khona involve be ju ki de last pu asan yo tang aur kho khui zarurat pu pura beta ju jismani zarurat pu ju pleasure asan beta ju therefore ngata thum mache ju ki khas tar ngati jawan kun young frusaki kong bahar la sil bache ju bahar la sil bachana sune suir pel op se ya sune su thon se du to mahol kun ne ngati fun le bana rang rang ka control mayung ma khas tar ngati young سلکھانو جو خاص طور پہ جوان اللہ زر جو کی دی باہر دی سوسائٹی نے امبو کانٹیکٹ انڈیوس پی وجہ سے کا ناتی دخصا سیفرونینگ دی ڈرگس کول چسپو ڈرگس یوز بچسپو من لیکس نہ خطرناک سن سو جو
1: بالکل بخش جو چنا خدا نہ خاص تا پغزی گا شربنا جون چیس گا فروچ گس دی ڈرگس سی شکار چنا کو دی ڈرگس بولن نہ کتو کھما بولا گزو گا تر تاس پچا چس نیا گزو ارتخسنارک ناتے دشت سمنا جو سمٹمز رگ دوی فرین کو تھما چس نو خشس
0: سب سے پہلا یانا دور تاس پچن جو اگر یری فرو ایک دم خیون نہ یری سپری گزر نہ دج نورس پری گزر یری چے کوری بلائی فیس پری کتو یری کتو زن اگر دی فرینو جلدی خا کتو یون نہ دو سب سے پہلا علامات چچگین کوز پکا کو یعنی ڈرگسی ایبیوسی شکار سن سوتی نس رے سین جو کی اگر کوئی یعنی ناتن جسم بکا پتا چن جو کوئی میک پمار پوشا چن جو نا تیسرا چچن کو سستی لوشن جو دونا ہمیشہ کوس کھنا اکیلا دو پی کوشش بچن نن کھاما کامیو می کوشش بچن
1: بالکل
0: اور چوک لپ سنا اتاما روک ٹھوک بچن جو سن جو دی حرکت نے دنگا سائیکولوجیکلی ناتا دو جشن جو کی ڈرگس ایبیوز بر کھنا چن سوسائٹی میں جو کو من یانا تھوم اگر یری فرو اگر سکول اننا کھاما اننا اگر پیرنٹ نہیں ہیں وہ فیملی نہیں ہیں وہ دکھ اگر کتو ٹھین چکو نا دکھ میں نہ یا سوسائٹی چوان میں چوین کتو میں نہ اس کا مطلب یار سمجھو کہ آپ کا مطلب یاری فرو پکا ڈرگس شکار
1: بالکل بخش جو دی ڈرگس شکار چھ جس بھی سترو لکھا فرو بل بھی سنی خاص کر فیصلہ تھا شربنا چونس پر کتو تھا کوئی یعنی رگوئے کنا متا دکھا رکھ فو چو فزیکل نتس افیکٹس جو یمبو یمبو ناتا ناتی دماغ کا مینٹل ہیلتھ ناتا شسن دی گتم چیک زوخر فوکس شین بخشس
0: کسا جو کیونکہ ناتا بتا جو کی اگر گا انسان جی کی ڈرگس ابیوس اگر کتو خدا نہ خاص کر خوش شکار کتو شانہ چی شے جوزنے کوئی سب سے پہلا مائنڈ جس ناتا نرو سسٹم دس جو دی نرو سسٹم پوز جی جک چنجو ناتی باڈی پورا کوارڈینیٹ جک چنجو دی کوارڈینیشن پو ناتی باڈی ایک نہ ختم چ چنجو دوسرا ناتی سی دا کڈنی نو ناتی ہارٹ اٹیک چ چنیا نہ ہارٹ نہ کڈنی کا اٹیک سچن دی ڈرگس ابیوز بچس پو دوسرا ناتی مین امبینلوشن جو مین امبینلوس پنا چی چچن جو زنا دے فرولا کھری کیریئر ہی فیوچر ہی چاں نہ چاں پتہ لوشمین جو کھو کھری بس ایٹ اے ٹائم ہی پلیجر پولتا چین کیونکہ کھو دی ڈرگس ابیوز بچس پوز بس چی چچن کھوئی یعنی باڈی نو ٹاکسک چی کیمیکل چی پیدا چن جو دی کیمیکل پوچھ بچن دو نروس ناتی نروس سسٹم جرچن جو ارے نروس سسٹم بلا دی پلیجر ہی سگنل پو زیادہ اسٹیمولیٹ بچن اسٹیمولیٹ بنا ناتی گوس ناتی باڈیز خراک پوز ناتا ادے ڈرگس پو زیادہ چل چن جو ہے چل بنا ناتی ادے ڈرگس حساب ناتی نروس سسٹم بڈول چین چھانا کھو دیں رمو مزہ مسور چن جو ہے

0: بخشیس
1: بخشیس چنا شربانا چوین دی توس بو جو دی سٹیج بو اتا ران تون چی گتنا لائف یان کو تے گازو کریئر چی گرے چوز بنا گتو دو اتا لخچس لخچس چن بے یا اتا دو اچیو بے اتا ٹائم نا جو چنا دی ڈرگس پی کنا سام چی کھوئی سلچس پی کا یم بو یم بو دی کریئر پی کنا تا زوخر فوکس بخشیس
0: کسی جو کیونکہ سب سے نا جو سنا دعا پودیا ان جو کی گتی گا یو چی گری ڈرگس ابیوسن شکار مسوں شی جو خدا خاص کر اگر کتو کھو دی شکار کتو سوں سیو نا کھوز کھری فیوچر پہ بالکل تابا بسیں جو اب گتا چا سولوشن میں جو گتا سولوشن پہ دیو اگر گاٹ ہوگی انیشیل سٹیج کا یا کھو ڈرگس عادت سوں سیو نا گتا اس کو نگ نگ مبا چی بچا جو کھو گتے کونسلنگ تاں سے کونسلنگ گائیڈنس بچا جو بڑے بڑے ایکسپرٹ فی خرچہ جو کھیر لگتو کھو کونسلنگ تاں سے ہگ ہو جو چا کھری کیریئر بارے فیوچر بارے جو کیونکہ دوسرا پریشر مابا ہاگو نے سمجھی بسے کونسلنگ بسے کوئی فیوچر کو چوئن چین جو
1: شربانا چونچی خدا نہ خاصہ فخذی گا شربانا چونچی دی شکار سو سننا ڈی ایڈکشن سینٹر درنگا تی دخسن کرگل لنگ اتا اولڈ ہاسپٹل فیس دم چھنا دونی کنا مشورہ لینے کوئی کنا ایڈوائس لینے تھکرنگ بے گتس فلوس بچا جو چھانا دکسن دور پونگا تھا سوشل میڈیا سوچو سوشل میڈیا کا تھا لوگ سو ویڈیوز ری خاص کر دینا ڈرگس کو لے کر جو ڈرگس سی اسکور لا دوسو غستانت کی اردھمک بسے گا تھا شربانا چون لا دن کول چک تھومت اردھمک تھومت گا تھا فیشن جی تھومت دی سوشل میڈیا کا نظام چک ڈرگس پو بڑھاوا چند بخشس
0: بخشی جو من مین ریزن چنا دینا سوشل میڈیا جو کیونکہ گتا تخص پہ اور دخصا 2026 مور دی ٹائم پین ہوگی ماڈرن ٹائم پین یورا نے لگتا ڈیجیٹل موبائل فون یوز جو دین موبائل فون پہ چھو میڈیا چھو ڈسٹریکشن چین ہاں فائدہ یوز جو گاتے یوزر میں کہ موبائل بالکل نقصان دہ چیز چین لیکن فائدہ بس گاتا میکسیمم گاتی یوز دی نقصان طرف لچت کیونکہ سوشل میڈیا کا چیز جو جانے سوشل میڈیا کا دی ڈرگس ابیوز بچا سن کہ ڈرگس سن من آسان چی بسستا نے جو چھنا دوسرا فیشن چی ٹائپ چی بسستا نے جو دوسرا دی بوڑی چام ایشا خان سوکھ بس ایڈورٹائز بے جو چھانا گی ایڈورٹائز پونگاتی دی سلکھن یو تونس توک لین چین جو توک لین منا کھین سم چین کیوں گاری لائف پرسنلٹی ان چوک پارٹ چین چوک ایک لائف سٹائل چین چو سے کون سمتی زندگی نو کھیوں گا لائف سٹائل چی چوک شیبہ سے دیکھنا دی اپنا تخصبہ چی جو دیو کھا نقصان ان
1: جو زرے بلکل جو جہنا تخصان گتا سوشل میڈیا دو آن سوما جو سنالا سنا پاسی توس پینو دو چوک دور چکو دو چوک توشی اسو گاوان گتا گاما یم بو دکسے ہاں سویرا تاریخ تامانا گتا دونی شکار شن میں چوک دخصن گتا یوت سن خاص کر رنگ موبائل نمبو اکیلا گاتا تو گت چھنا چک سوں سے سوشل لائف سے چس میں جو دو گاتا کلے کلے گن سے سوں دو سنگ گاتا شکار چھ چھ تو پھجو ڈرگس سے بالکل چھنا نتی شربانا چونا نو خاص کر دو سو میت ریک یا گاتا سے چس میں جو غلط فہمی ریک گاتا تھون دو کہ دی ڈرگس لین چس بس خاص کر گاتا سگریٹ تھون چا یا دو من بابا کی گاتا ڈرگس شکار چھ جو جس بسے گتی ہمت چس میں جو گاتا پہو چن چھ زری غلط فہمی چھ یا دوسرا گاتا سٹریس چھ چھ گا یار کا دماغ کے دباؤ چونا ٹینشن چونا دو دور بے زری گاتا غلط فہمی ریک تھون دو چھنا دس کولا چھ من
0: بخشی جو یس میں بالکل صحیح جس کی کی گتا دے سگریٹ ہوں چسپو یا کھانی تا چسپو یا کول لیپ تا چسپو گتا عام طور پہ گاتی سوسائٹی فیشن چینا دی سٹریس پی بکھن چوک سے زرین جو دی اسپیرا گاتی ایون کی گاتی دی سماج سوس کا تو اگر گتی یونگ یوتھ اس کا تو دی چوک اسپیرا تین ایک نمن دو اسپیرا میتا چو بوشن جو ایون اویرنیس نام ہوشن جو دوسرا چیز سوچن جو زنین گاتی سوسائٹی دی چوک سوسائٹی دی گاتے سوس ہوتا سے کمپیئر لے بینو پجو اگر سب کیونکہ فرینڈ زنمو من سب من امپورٹنٹ انسو جانا کیونکہ زنمو گلا لاشین زن مو بنا بہتر انسو بجو کیونکہ دی زنموی وجہ سے کچی جنا دن ایڈکشن چچن جو چھنے گی ایڈکشن پچی فرز لینے یعنی گاتے سمیت کی گاتے سٹریس و فری چچین فیشن ٹائپ چین یاردیمک تھوچین دیو کھونا نہ کھونا کھری سوسائٹی وجہ سے سو سنجوا چھنا گاتی گاتی مین مقصد پو دیو دیو عمر گو سنجو گاتی نین میسا پو دی کول لے فون دی سیکریٹ جیسے سن گاتی گیو سن گاتی سینٹر سے رکھا ہٹی سے رکھا شاپ سے رکھا نین نا گاتی بلکل بھن بھی کوشش باگو سنجو بلکل
1: مخشی جو چھنا شربا نا چونیس کھنٹی فری ٹائم ہے نو گا تو اس پہنو کھون فری لو سے تنگ چھنا لس لس پہنو تنگ نا یون یہاں سپار سے نور سے چھس پو سپورٹ سے یعنی ایکٹیویٹی نون مین ما باقی گزو ایکٹیویٹیز رہے گا تا شربا نا چون کھگلن مرگو چھسن دونے رو گا تا انگیش لو سپرو چھسن

0: nga ta lokso lokso mahkame nang jong tyun zgo se tang so tang chana dirin si programme ko zuk pika ngas PM 15 for the welfare of minorities is ko las perarik de jugna akashwani kargili studio nga chembo ske jus kyon se nga chas Shabir Hussain district coordinator scholarship and district social and tribal department kargil chana kui kana nga tes nga ta di department na jos ka so scheme ka tyo dun is ko la yan ta supa hagore club chu kui fraluk bet ka sanin yan kanun nga ta file hindustan ya nu nga ta nga azadi yo tang yani azadi zabana du so azadi ki nga ne ranga nga ne ri samzon nga ne re ngon chu pi azadi kya den so la nga ne ranga nga ne ri aqliyatun la tahaffuz ta me azadi yo tang chana nga ne ri aqliyatun is strong looks fila hukumat is fralux bench yo tang den so la nga ta hukumat is dasang nasnal la zar sang ki nga ta scholarship is trolik ya nga ta PM 15 for the welfare of minorities re noka choga nga ta scheme katun government is chose yo ten su gaung nga ta lokso lokso na mahkame na jos go se ta se yo ten su gaung nga ti ye aqliyatun la nga ti tsiru gan kam yot khani chose sa ba duk tu chae ko zaban hisab duk tu ska ti hisab duk tu ya kho ga kasum che yo na ode chos luk sia ode chos la kam yot pi mi mas ko ni strong luk pila ko tarqi pila chose in su ya aqliyat khuri nga tas pera ta na ga du nga naira fail hindustan ya nuk nga ne ra muslim zerna ya din sos la buddhist zerna christian zerna sikh zerna dun ga ma nga ne ra nga aqliyat ya nuk chya cha ta chan di aqliyat un strong looks fila ya khu tarqif la hukumat is fralux ben hote in suk chan ni nga ta nga di PM 15 for the welfare of minorities er bi scheme in aljos hukumati koshish pudu tin su kinga ne ranga jitna ho sake nga ne ra aqliyat probas bi sunla nga ne ra education da cha nga ne ra shes ta cha ta kinga ne ra jahalat ani bi nu aur nga ne ra shes utpana nga ne ri mithu nga ne ra yalwe basas pral bi nu ta pazi ga su chi ga nga ne ra memas kunla aqliyat memas kunla khudi phu la education da mangen no meta do akhos hukumat is rox bachain chuk yang denan chos na ta nga hukumat is ardeluxi mahkame no ngani ri fila scheme man mang me chak se tin chuk gaus ngani ri aqliya tun ardeluxi khayal chak chain chuk ta ki khanga qasm ardeluxi problem chi chana khanga qasme pareshani yogna ya kha ga kasumer goz do me chalak chik goz na ka to hukumat is dis human na jos kwa kwa rox ba cha chuk yang chi chi nga ne ranga communal harmony zer tang ga nga tang maslan jaga chi ka aqliyat ka me aqliyat ni ka zulm na ka to hukumat is khung strong look si fila koshish ba chuk ta ki khung lekin azad mahol chi ge nok mi che spiral ben ge nok yang khung ka ga kasum zulm chi mi chuk sirf dung chas pita zulm min chu balki ga kasum hak hakuk chi khwa mathob na hukumat is di filang fraluks ba cha chuk chana nga ne ranga jis ki mun lekin khachan scheme ka to ata thoma chen do nga tar go spo de yo ten chu ki nga ta jitna ho sake jis ki pi kana fan khelen cha jis ki mun isko la ha go chuk pe ya shes pi fraluks ba cha ta ki yong me pi nam zen ho hukumat is nga ta tas khali jis ki mun kone kana nga tes fan khek len ka sa ning is prao lekin ki me che do nga sngari is prao de ke jax se en ta su pa Shabir sahab ki kana te se fro chu get trisolas na bazat sa wasan la Shabir sahab assalam alaikum ju
1: وعلیکم السلام
0: آکاشوانی کرگلی پورا ٹیم چھوسنا یرا اوجو سرم مزجو یرا سیر رین چن تو سیانا تو ستا سے یانا دی کس کیو تا جو ہر دیما بے جو دیرنگ اتے گا کھتوس پی کس پر تا چے نا دی کھتوس پنگا تا می ماس کو نی فی الحال لے گنا فن کھچن چ چھوک جو چھنا یرا یو چک ٹی پجو سا بس نن لنا نتا نا سوشل اینڈ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نا جو نتا گا سو سکیم ک تو یوت نتا می ماس کو نی فی الحال دون چی ریس نتا می ماس کو لنگون چ چھ جو کس
1: چھ جو سا بس اس نل اگر ک تو سکیم سا بارن ک تو زر نہ तो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अंडर यंग स्कीम मन मंगमोयोत देना स्कीम चिक चिक

0: महत्से मौके का सरकारी इदारा गंग में नुक जैसे कि ते स्कूल जरे समाजी तंजीम यंग आम शहरी सगा शिंगला सी मुहिम प्यान नुक हिस्सा लेन मचो यंग दी मौके का मीमांग सुनला चंग मालक चुस किमो चुक चुक चा यंग चंग मालक चुस किमो तंग चा दू बारे नुक हागो तंग मचो छना दी फ्रिन पंखोरा दिया इन चुकी दी वन महत्से मौके का चंग मालक चुस किमो तंग चा मीमांग सुनला जर चा की रंग खरकोर पलेख मो जोग जरे दरेंग आतेगा matsega nga tesngun po khimo thongma na nga tanga de yul pyanuk chigre sina de anuk chat khimo chachas men chuk de sungun pe wa jase nga tanga nga ti di temperature po normal chulo sha sin chuk dare nga tanga lo ba lo thon yo thas na pasi tu sya nu taksa chang malak sus khimo cha na nga tanga tu sika nam khor cha tu sika cha dong cha tu sika gra ng cha dare nga tanga lo ba lo thon ki rgun la nga tanga chat khimo yong et zbyar ran mana zbyar ran chi ang grah mo yong et ya de chosla hun mel la char pa khimo yong et barga hun mel la mosam pur gyala yot pir ki la yang mosam po kharap chet badal phatai song se du chosla nga tanga nar panarik mana mong me thon dun gang ma dia in chu ki nga tes lo ba lo nga ti green ring nga tes nin cheben khyo ta nga tes sakya ta nga tes daba met chamarak su sun jangara tun lo ba lo nga ti fan kemi nga tes chaten khere tang di ka nga tanga noksan mene chang fan ke gong jas men chuk chanangi la juk bi ka zer bi ton po khorang dia in ki nga tes nyan me hesap po ga ma se ga sa stong yod na yang atel changma chik chik nga tes chat na ka to de ma se ka changma chang pru ga tang mi mana fra lux ba cha chaz mana atel chang pru ga tang na de na ga ka chuk chas men do ne na phet pas kam set phet pu chuk set de phres nga ti pru bal bis in na chi mi chung che in na chi no me gi nga tang gang ma jana fra lux ba cha ki lo ba lo nga ti ga ma se ga sa stong na do ne ka atel chang ma lak sus ki mo chuk pi nga tes fra lux ba cha ka sa ning is pere da ka jar se yen tang chuk pa ti suk pro chuk et chana nga ti su te rang no di ka directorate Social and Travel Welfare Department na State Project Management Unit Project Associate Nomokanis Lasko Jose Khonsiot Assalamu Alaikum
1: Wa Alaikum Assalam
0: Kasa Nomokanis bu sagbatsna layran ojut cherim mozeret nomoki yare seri rinchan waxana na wax ping sedika machi dawat po qabul bas akashwani kargili sutrin skyo chasla chana nomo sagbatsna layran dia jut pa ki daxa di anti hajo Directorate Social and Travel Welfare Department na nok gatsu gatsu sikim riyot nomonga timi سیفان کیمینگ ندی اسکول چیر اس پس بابا سمول نا بخشیس
1: کسا بخشیس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نا کنیز فاطمہ پروجیکٹ ایسوسیٹ ڈائریکٹر سوشل فیئر ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نادی کا انتی چھلنا سپرنگ اس بدین انویٹیشن چیو سس بخشیس
0: بخشیس نو
1: نا امپورٹنٹ سپریک ڈو ان یا کسا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ زنا ریک نا دی ڈپارٹمنٹ ہن برابر 3 سال سن میم یاد قسم یوں سے لہذا اتنے 3 سال میں جہاں تک نا تھوں کی سوشل زر بنا سگا آنگن واڑی سینٹر جیسے میں نے پتا مندو لیکن نا تھا زناری ناتی سوشل ویلفیئر ٹرائبل ڈپارٹمنٹ یانو آئی سی ڈی ایس آنگن واڑی سینٹر سخت مین مانگ اتنا دیاں اسکالرشپ نا تھوپ چنیا جو یا پھر سگا یا پینشن اسکول لاؤ یوت یا جو یا این ایس اے پی زرے آئی ٹریپل ایس زرے یا پی ایم ایم وی وائی زرے دی اسکیم ان گنگما سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شخص نا انتا دی لاب لین مانگین چن
0: چھنا یانتی دیا نوک ہا جو لکھ سنگا تا یارس نا مول سنگ کی ناتا دی سوشل اینڈ نوک سری بنا تا دی آئی سی ڈی سی لا سنچا یوم مات زرے باقی ان منا سگا پتا میت ہا جو تخس پ میت چھنا نمو یری دی سپیدے کنا ناتی گا اچھ نمو کا فون چیز yani ne na kwart tax pa chinju chana yan ti ti anu mana sikim lig mana momo yo tin chu ju chana eres na di asiri si skol la chi pes baba se mol na ju du chin di skol la chi pes baba se mol na bakhshis
1: ka sa ka sa bakhshis ningati mi mang sa ngen kanun la sak basan za ris pera di win ya ki social welfare department zenari phru chi gi ter chak se na el ti gi kana tang se bhura pa chak pe gi mana major major scheme gang ma social welfare department yan ukna thupcha jin su gya sak basan pehla کہ تو زر نری جب بھی ہمارے نتی کھوپا نیری میں اتخانی آما سا یون چن پیگنن مدرس دون لا پی ایم ایم وی وائی زر نری پردھان منترو وندنا یوجنا زر کھنی سکیم چی گیت چویا دیاں لوگ نتی پرو آما سا گا پرو پہلا پروس کے نری جسے کی چاہے کھو بومو ان کھو بسا ان کھو 5000 پینے تھپ چن سو گیا دو انسٹالمنٹ یاں لوگ
0: اچھا دی کھوپا نیم آنے
1: ہو ہاو پہلا پرو چاہے کھو بومو ان کھو بسا ان کھو 5000 تھپ چن پہلا 3000 تھپ چن فرسٹ انسٹالمنٹ یاں سیکنڈ انسٹالمنٹ یاں کھو 2000 تھپ چن یا باقی دوسرا فری کانگ پینے تھوپچن جو کہ 6000 ان دو لیکن ضروری ان کی بومو یوتپا
0: اچھا کھوا ریسپنگ اس تھوپچن جو ہنا مو پہلا چوس کے چنا کھوا چاہے بوچھاس کے نا تھوپچن جو بومس کے نا تھوپچن جو دیر گیا نا کھوا یان کھو کھو پہ ہسا چنا کا تو دے چنا کھوا بومس کے نا کا تو دو تان چن جو تھنا جو نا دے نک دو تو ہنا مو مثال کھو راشتشن چی باسیو مار گوز انگلواری میں نا کھچیز ما نا پینے مو زرت کھوا راشتشن چی میت پنے

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردون منٹنگ شور سغی پرگی خبرن کھرے ینتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے ڈیجیٹل انڈیا مہم پس حکمرانی نظام پلا سوما از وسطہ تاس انجر سر ست مہم پہ لوچک پو گان ریا سوم وقت پہ کا وزیر اعظم اس ڈیجیٹل انڈیا سے گاؤں پہ فیوز گاؤں میں کھچن نرسوں سے انجرین سمو ڈیجیٹل پہ لغلین پلا ڈی بی ٹی اسٹولی کا مما سن سکپا نورو بسے فنتو ان لب سے انجرے اس سر بسوں ڈیجیٹل انڈیا پروگرام پو سورگل بھی لوچکشک پینگ از گیاستریت گاؤں پہ میما سنیمینگ نا تھود لکس شیس دونا چلا گی لقلین پنا سرکاری خدمات ان سکپا لقلے بھی زوستا اولا گھاریا بسے گرجا کھون سین دی وقت پہ انو پہاراتی سے میولی سق بسان چھوکو ڈیجیٹل اسمیاں ارچوکا ڈی پی آئی نظام پوس چھو آسون یا دی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پوس پھیس پا بسے گمیول نا ارگیا بلوز کھن گمیول انیا شیس لقشیس سکھیت دونا فلاحی خدمات ان سکپا سکیت تانچا انزر ہے اسے رین ننی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پہ نالچوں تعلق بس خان جگزر پن اندری نفلغا گزک سونسین گمیولی یریا سے وزارت نظم سر گلکھا ان گنگمن مرکزی گرل سری علاقہ ان سغانوں کو جگزری مزری الا اسکیت کیوں سے وزارت جنگ گمر ایس پیکش مل سمگیا سمگیا اسمیاں مزوری و مینفیز بسین گاز بسین ڈی سی کیم پہ نالچوں گار گلکھا چگیانوں کو مزوری دیو بسنگ نین سے جگپا امین چشوک ایم جی نرگے نالچوں مزوری جگزری پینے اس مول نبگیانا نشو فینا رگو اشاریا پیسا نشو جی ات پنزرین دخسن دیو لسکیت کیوں سے وکسید بھارت جی رام جی ایک پہ نال جونس اس مول سمگیانا نشو سبدن اشاریا نشو نزنیس اسوں سے انزر ہے اسر بسوں کرگل ٹاؤن پہ لے گنر دیمونا دکچن شو امینا ملیانو کھون چگیوت کھن فرلوکس نظم سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کرگل غلام محمد سے ٹاؤن ایریے لامل جون سنلا مندوغ نسپو امینا ڈرائیو چک ام ملیان کھونس دیواصلہ محکمہ جنگلات اچھوزنا تانس کھن مندوغ غبتیا لخصو ملسان ساغکا سپوسین گاؤن بروی لوگ نواز سکنا تانس شیلک چے بائی پاس ارزمبان سکپا سپو آسون یا دیل جونس ایم ایس پوئے کھرکھورن بس سٹینڈ کرگل دونائے لخصو ملسا ان سغانو کو اس پو سے انزر ہے زر سے ترتخت میں مینہ زرنا زلہ انتظامیہ کرگل اس دیو بسان دوننا بجلی نا ٹیلیفونی کل جوخ سے امید کھن پول ان نتار ان سغان تھنے ٹاؤن پور دمور چوئے مینہ گھنبا ان سغان ان لینس کھن ان من

0: باقریه هیلت کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل ضلع اسپتال کرگل لکھتو تکا یکما غپا رن میتپا پوکسمی میلون شسنی علی دونا نیر چوکھے آپریشن کیمچی گا دیرین قمر علی آخون میموریل اسپتال کرگل لگو سک بس دی وقتلا ڈیپوٹی کمیشنر کرگل راکیش کمار اس فیسپا ڈون فیز استے کا خاق لینے کیم پلا گھو سک بس ان دیونا چوکسلا گوزو کی تقریبی وقتلا گرو گرامی دا میڈیسٹری میدان تا آرثو پیڈکس محکمہ گوبا ڈاکٹر عتیق وسودیو رنچن ڈنفے زوستے کا یوگ سہی اتپن تقریب نگرغن کھغلن کھنن سے دی کیم پیسترولی کا کرگل چوکسو تقریب مل چھان سغن نیل بچانن لرن میت پا دیر دلوک سی کیم پو گرل سیر بیمین ملیان کیونس کھنن فرلوک سنی فلا گرل سیر بکھنن نازکس کوری ٹی منیستو درابس تخصبه می نظر نه دیکیم پی وصله لخصو آپریشن اون سقمال یانو کهانچا انزرین جولایی لزیج پشی سکپا زلا کرگیلی مل سیمال نه الاجر گسپایت کن الاج اون سقمال یانو کهانچا انزره اسر ست گوه که دیکیم پی گرل سیر بکانونه زلا انتظامیه دلوخسی محکمه کرگیل کام اسپتال انتظامیه میدان تا دا میڈیسٹری ڈاکٹر اون پیرا میڈیکل سٹاف اون دونا رزا کار اون لا دیکیم پو لخشبس نگیم بو ملین کهانمی بینا بینچی گیوت کن روخ سونیکا اوشیوزس ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسس سینٹر کرگل اس گاندھی پارک کرگل جن جن کا رکھے دھیان ٹی بی مکت بھارت ابھیان پہ نالچونس جن باغیداری کیم چی گرل سر بس گوخلس کمنت پہ کنا میماسن سترون سلوس پی مینا ہگون سخ تنگ مسوں دیا بریا میماسن لس کمنت شتیان بھارت شخصی تشچے مینا چخشی کے فلوک سن بوز زرے اسرین یان کیم پہ وخلر دلوک سلاس میون نہ کھکھر انیس دی نتنگن پہ کنا رنگسترون سے لوس پی فی الحال لوکسو اسٹرولونی کا ہگون تاماسوں ینتس نین مزد گچی نمائندہ محمد امون سے کنا
1: ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی کرگل ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسس سینٹر کرگل لکھتو تھی کا درین گاندھی پارک کرگل لکھا میں گرل سر بسین گاوینو کر دے لکھ سیکھ ہسپان اس گورنمنٹ سام سے کھکوری اتنا یا ایچ او ڈی سی کنتا سے امپلائی سن لا دیا نو کو میڈیکل چیک اپ بینتن گاوینو کو لکھسو ٹیسٹ نیا دیا گرل سے جسو تھین یا دی تون تک دینا تین سور گسترت گاؤں پینو کا ٹی وی شخصک بے مینا فلکش ڈول نتنگ دینا نسوخلا کرگل رزو نا ٹی وی شخصک بے مہم یو تین سک یا دینا تون تک کا درنگ دی کیمپ فیسین سو گاونر چام سے امپلائی ہوتا کہ تو کون سا میڈیکل چیک اپ نہیں تھین
2: پورے انڈیا کی طرح کرگل میں بھی 100 ڈے شیور کے پروگرام چل رہا ہے جس کا مین مقصد ہے پورے ملک میں سے ٹی بی کو ایریڈیکیٹ کرنا یا ٹی بی کو ایلیمنیٹ کرنا مین مقصد ہمارا ہے آج کے اس کیمپ پہ ہم نے ایک پورٹیبل ایکس رے رکھا ہوا ہے بلڈ ٹیسٹ بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں جو نارمل ایکس رے نارمل بلڈ ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ سارا اویلیبل ہے تو روٹین میں جو چیک اپ ہوتا ہے وہ سارا یہاں پہ اویلیبل ہے تو مین مقصد آج ہمارا یہاں پہ رکھنے کا گورنمنٹ امپلائی جتنے بھی ہے ان کو کور کرنے کا ہمارا مین مقصد تھا جسے باقی بلاکس میں سانکو بلاک ہے زنسکار ہے ہر جگہ ہم کمپلیٹ کر کے آئے ہیں تو کرگل بلاک لاسٹ میں ہم نے رکھا تھا مین مقصد ہمارا ڈسٹرکٹ آفیسر یا ڈسٹرکٹ آفیشل جتنے بھی ہیں امپلائیز ان کو کور اپ کرنے
1: پوری خبر مینا کرگل محمد موسیٰ
0: ضلع دراصلہ سپیشل پولیس آفیسر انیس توما ملسا انسخ چک پی مینا ڈرائیو چک ملین کھوس یا دی ڈرائیو سخ لداخ گاں پہ ضلع انسخان فیس سنگ سومر چوس خان ضلع انسخان کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لداخ سے کھسکو نظم سے ملیانو کھیوں انچک ایو تین دیا بریا دراصلہ دیوی ملین کھوس خان دینا چوسو ڈرائیو پیان بمون نا بسا انسخ اس کھاغ لینس گاویاں ملسا انشور ساز درک پوس کامی مینا اور تھی انگمیوت دیواصلہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراس اشتیاق احمد کاچوس دی ڈرائیو پلا گویوت بس دیا نچوسلہ سٹیشن ہاؤس آفیسر دراس نا اے پولیس کھکور انسخان اشوک سے ایوت پین دیرین سے دی ڈرائیو پیانوک سخت تان سے منگار یا نگی شنگیز نردون اس کھاغ لینس گا بینوک بچھاو نی انفیت سکپا دونا بمونی فیتوغا لینس کھانین من دیو نظم سے دراس نگچی نمائندہ مسمل جمیل
3: دراس ڈسٹرکٹ میں آج ایس ٹی اوز کی بھرتی جو ہے وہ لائے عمل میں لائی گئی ہے وہیں اس موقع پر اس بھرتی کو ڈسٹرکٹ پولیس دراس کی طرف سے انعقاد کیا گیا تھا جہاں پہ پولو گراؤنڈ گوشن میں اس بھرتی کو جو ہے لائے عمل میں لایا گیا اور بھرتی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھرتی جو ہے وہ ڈی جی پی لداخ کے کہنے پر ہی اور ان کے ہدایت کے مطابق جو ہے وہ چلائی گئی اور مختلف ڈسٹرکٹس میں فی الحال اس طرح کی جو خاص کر نئی جو اضلے بنے ہیں ان میں یہ بھرتی لائے عمل میں لائی جا رہی ہے آج دراس میں بھی یہ جو ایس پی اوز کی بھرتی ہے وہ دیکھنے کو ملی جہاں پہ ٹوٹل بتایا جا رہا ہے 174 کینڈیڈیٹس نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا جہاں پہ 45 سے زائد وومنس کی پارٹیسپیشن بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے دن بھر ایک بہترین طریقے کا سلسلہ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کا دیکھ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ تجمل. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا سال 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں میں مضبوط اخلاقی اقدار پیدا کرنے پر زور. ڈیجیٹل پہل کے 11 برس مکمل. وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں مثبت بدلاؤ لانے میں پہل کی اہمیت کو کیا اجاگر. ایل جی منوج سنہا نے جموں کشمیر میں شاہراہوں اور سڑک رابطوں کو تقویت دینے کے لیے وزیر اعظم اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر کا کیا شکریہ ادا. اور جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز میں سینسس 2027 کے تحت ہاؤس لسٹنگ کا عمل مکمل. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سال 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے اندر مضبوط اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر ایک شعبے میں آگے بڑھنے کی سعی کریں. اننت پور میں آج سینٹرل یونیورسٹی آف آندھرا پردیش کے پہلے کنووکیشن سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوجوان پود کی توانائی، صلاحیتیں اور عزم ایک شمولیاتی اور ترقی یافتہ بھارت وجود میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی. انہوں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی مسرت ہو رہی ہے کہ میڈل حاصل کرنے والے طلباء میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. انہوں نے یونیورسٹی کے کام کاج کی تعریف کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا پہل نے حکمرانی کے عمل کو ایک نئی جہت دینے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو با اختیار بنایا، نیز کلہم ترقی کو یقینی بنانے میں بھی مدد کی. ڈیجیٹل انڈیا پہل کے 11 برس مکمل ہونے پر آج وزیر اعظم نے کہا کہ اس پہل نے ملک کے تمام علاقوں، بالخصوص گاؤں دیہات اور دوسرے و تیسرے درجے کے شہروں میں اختراعیت کا انقلاب برپا کیا. ڈیجیٹل انڈیا کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی بدولت فوائد اور ادائیگیاں براہ راست مستحقین تک پہنچ پا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے تعلیم، طبی نگہداشت، زراعت، تجارت اور عوامی خدمات کے نظام کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں میں مثبت بدلاؤ لایا. اسی دوران آج پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا نے بھی اپنے 10 برس مکمل کیے ہیں. اس سکیم کی بدولت ملک کے کسانوں کو آبپاشی کی یقینی سہولیات فراہم ہوئی ہیں اور پچھلے 10 برس کے دوران 27 ملین کسان استفادہ کر چکے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت

0: چلاتے ہوئے پائے تکمیل کو پہنچایا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔
1: چیف پرنسپل سینسس آفیسر امت شرما نے پہلے مرحلے کی انجام دہی میں شامل سبھی اہلکاروں کی ستائش کرتے ہوئے عوام کی طرف سے دیے گئے تعاون پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے عملے نے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی، دور دراز اور سرحدی علاقوں تک جا کر سخت محنت کر کے مکانوں کا 100% شمار یقینی بنایا۔ سی پی سی او نے مردم شماری 2027 کو وکست بھارت 2047 کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی ایک اہم بنیاد قرار دیا۔
2: اگلے 10-15 سال کی جو تعمیر رکھنی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے 2047 وکست بھارت کا، تو یہ اس کی بڑی زبردست تعمیر رکھی جائے گی۔ اس میں تو اس کے لیے لوگوں نے بہت سہیوگ دیا، تو اب ہم پریپریشن شروع کر رہے ہیں اگلے مائل سٹونز کی۔
1: انہوں نے کہا کہ مردم شماری 2027 کی بدولت پہلی بار لداخ یوٹی کا ڈیٹا آزادانہ طور پر مرتب کیا جائے گا۔ انہوں نے صحیح اور بروقت جانکاری عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد اب ڈائریکٹوریٹ آف سینسس آپریشن جموں کشمیر اور لداخ کی تمام تر توجہ مردم شماری کے دوسرے مرحلے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت ستمبر 2026 میں پہاڑی علاقوں میں لوگوں کی آبادی کا شمار کیا جائے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں یہ کام اگلے سال فروری کے مہینے میں انجام دیا جائے گا۔ شبیر الزماں، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
0: آج ڈاکٹروں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سماج کے تئیں ڈاکٹروں کی بے لوث خدمات، ان کے ہمدردانہ جذبے اور قیمتی جانوں کو بچانے میں ان کی کاوشوں کے لیے ان کی عزت افزائی کے اعتراف میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج سکم سورا سمیت کئی دیگر طبی اداروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں لوگوں تک معیاری طبی خدمات پہنچانے میں ڈاکٹروں کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر ڈاکٹروں کی بے مثال کام کے لیے انہیں سلام پیش کیا ہے۔ ایل جی نے کہا ہے کہ قوم کو ڈاکٹروں کی عظیم خدمات اور ان کے غیر متزلزل عزم پر فخر ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی اس دن کے موقع پر بے لوث خدمات انجام دینے والے طبی عملے کو شاباشی اور مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے ڈاکٹروں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے بھی آج سبھی ڈاکٹروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طبی شعبے کے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیش سلسلے میں ایک رپورٹ۔ ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر ہم آج ان ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ عوام کے صحت کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا وہ قیمتی سرمایہ ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں انسانیت کی خدمت کے لیے ہر اول دستے کا کردار نبھاتے ہیں۔ وباؤں، قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران ڈاکٹر لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر لاکھوں کنبوں کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام لاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے قومی دن کے تعلق سے جب ہم نے ڈائریکٹر سکیمز پروفیسر محمد اشرف گنائی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا،
3: ڈاکٹرز ہمیشہ پبلک کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ ہمارا ہپوکریٹک اوتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پبلک کے لیے۔ سکیمز میں 99% ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہے، کوئی پرائیویٹ پریکٹس میں انوالو نہیں ہے، شام تک، رات دن 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تاکہ ان کے مریض ان کے پاس جو آتا اس کو وداؤٹ ڈیفیکلٹی، وداؤٹ اینی پرابلم، ایمپیتھیٹک، کمپیشنیٹ کیئر ملے۔
0: اس بات میں اگرچہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر بعض اوقات مریضوں کی صحت کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے کر اس عظیم پیشے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تاہم یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر ڈاکٹر مریضوں کے لیے بسا اوقات اپنی خود کی صحت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وادی میں گرمی کی شدت میں اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کشمیر صوبے کے اول سے بارہویں جماعت کے سبھی سرکاری اور سرکار سے تسلیم شدہ نجی اسکولوں میں گرمی کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ اسکول جولائی کی 6 سے 19 تاریخ تک گرمائی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران معروف براڈ کاسٹر اور آکاشوانی سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف کے افسانوی مجموعے میان وچک کوتر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ پروفیسر محمد زما آزردہ کی صدارت میں منعقدہ تقریب پر پدم شری، پروفیسر شفیع شوق، ڈاکٹر رفیق مسعودی، بشیر بڑگامی، شہزادی سائمن، رخسانہ جبین، شفق سوپوری اور کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم کے علاوہ کافی تعداد میں ادب نواز موجود تھے۔ پردیش بی جے پی نے جموں کشمیر میں سرکاری سیکٹر کی نوکریوں کو آؤٹ سورس کرنے کے منصوبے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ ایک بیان میں

0: فریمورک دیہی روزگار روٹی کی حفاظت کو مضبوط کرے گا، اثاثات کی تخلیق کو بہتر بنائے گا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے زیادہ جامع نقطۂ نظر فراہم ہوگا۔ اس مشن میں سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانے، اہم دیہی ترقی کے پروگراموں کے ساتھ ہم آہنگی اور ٹیکنالوجی سے چلنے والی شفافیت پر زور دیا گیا ہے۔ نئے فریمورک کا مقصد شراکتی منصوبہ بندی اور مؤثر نظام کے لیے گاؤں کی معیشتوں کو مضبوط کرنا، پائیدار معاش پیدا کرنا اور دیہی ہندوستان میں معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ جموں کشمیر جیسے سرحدی علاقے میں اس طرح کے دیہی ترقیاتی پروگرام کی اشد ضرورت رہی ہے، کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پر کارخانوں کی کمی سے روزگار کے مواقع بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ دیہی ترقی کے حصول کے لیے مرکزی سرکار کی یہ پہل دردست نتائج کی حامل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے ہی رقومات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے، جیسا کہ منریگا میں نہیں دیکھنے میں آتا تھا، اور آج بھی منریگا کے تحت کیے گئے کاموں کے کئی برسوں کے بقایا جات ہیں۔ قانونی گارنٹی دیہی مشن آنے والے ایام میں جدید ہندوستان میں ایک نیا انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کے لیے قانونی ضمانت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ منریگا میں ایسے بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں اس کے اطلاق میں دھاندلیاں پیش آتی تھیں۔ نئے مشن میں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کے مؤثر نفاذ سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، جس سے دیہی ترقی کی منزل حاصل ہوگی۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے، لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ وہ کل 16th بھارت جاپان سالانہ سمٹ میں حصہ لیں گی۔ مردوں کے کرکٹ میں آج رات 5 میچوں کی سیریز میں بھارت اور میزبان انگلینڈ پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے اٹلانٹا میں انگلینڈ اور DR کانگو پری کوارٹر فائنل میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے آج شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جس پر مشترکہ طور پر 14,114.81 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ان پروجیکٹوں میں 6,969 کروڑ روپے کا دلی میں سرنگ سے متعلق ایک پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد بہت زیادہ ٹریفک کو کم کرنا ہے۔ دوسرا پروجیکٹ 7,145 کروڑ روپے کے گرین فیلڈ شاہراہ سے متعلق ہے، یہ شاہراہ اتر پردیش میں بنائی جائے گی۔ مرکزی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں قومی راجدھانی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے تحت کنیکٹیویٹی کو بڑھانا، سفر کے وقت کو کم کرنا اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ کابینہ نے دلی میں قومی شاہراہ 148A پر 6 لین والی 8.1 کلومیٹر طویل سرنگ کی تعمیر کو منظوری دی ہے، جو دوارکا ایکسپریس وے کو وسنت کنج میں نیلسن منڈیلا مارک سے جوڑے گی۔ کابینہ نے اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 پر 117.7 کلومیٹر کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے، جو 4 لین والی ایکسس کنٹرول راہداری ہوگی، جس کا ڈھانچہ اس طرح وضع کیا جائے گا کہ اسے آسانی سے 6 لین والا بنایا جا سکے۔
1: پہلا پروجیکٹ 6 لین دوارکا ٹنل دلی کے لیے ایک بہت بڑا وردان ثابت ہوگی۔ 8 کلومیٹر کی یہ ٹنل ایک طریقے سے کمپلیٹ یہ ایک نیا کوریڈور بن جائے گا۔ یہ رج ہے، اس رج کو بنا ڈسٹرب کیے سارا کام کرنا ہے۔ اس رج کو، رج ہمارے دلی کی ایک طریقے سے لنگس آف دلی ہے، اس لیے اس کو بالکل بھی ڈسٹرب کیے بنا اس کے نیچے سے ہی ٹنل لے کے جانے کا ہے، یہ پروپوزل ہے۔
0: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت بڑھی ہوئی اجرتوں کا اطلاق آج سے ملک بھر میں ہو گیا ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اجرت کی شرحیں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بڑھا دی گئی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ 300 روپے یومیہ کی اجرت کی ایک عبوری بنیادی شرح متعارف کرائی گئی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس پروگرام کے تحت کوئی بھی نوٹیفائیڈ اجرت اس سطح سے کم نہ ہو۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت قومی اوسط اجرت MG نریگا کے تحت 298.80 روپے یومیہ سے بڑھ کر 327.40 روپے یومیہ ہو گئی ہے، جو کہ 10% کا اوسط اضافہ ہے۔ سپریم کورٹ نے آج رہنما خطوط جاری کیے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی بنیاد پر گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے متاثرین یا دعویٰ پیش کرنے والے زخمیوں کی سالانہ آمدنی کا تعین عدالتیں کس طرح کریں۔ گاڑیوں کے حادثے کی صورت میں معاوضوں میں یکسانیت لانے کی غرض سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ تنخواہ پانے والے افراد کے لیے پچھلے برس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہی سالانہ انکم کا تعین کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اپنا روزگار آپ چلانے والے افراد کے سلسلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 برس میں داخل کی گئی ITR میں بتائی گئی اوسط آمدنی کو ہی عام طور پر ریفرنس پوائنٹ بنایا جائے گا۔ جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ نے کہا کہ موٹر گاڑیوں کے ایکٹ کے تحت سالانہ آمدنی کا حساب کتاب لگانے کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارمولا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے تنخواہ پانے والے ملازمین اور اپنا روزگار خود چلانے والے افراد کے درمیان واضح تفریق قائم کی ہے،

0: تاکہ ان کی اپنی اپنی آئی ٹی آر کی بنیاد پر معاوضے کا تعین کیا جا سکے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی سفارشات پیش کرے. نئی دلی میں کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے یہ ہدایت دی. کمیٹی نے وزیر داخلہ کو مطلع کیا کہ وہ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں بر موقع اطلاعات حاصل کر سکے اور مختلف ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکے. کمیٹی نے جناب شاہ کو بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک تفصیلی سوال نامہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے جس سے ان کے یہ دورے زیادہ بامانی اور زیادہ تعامل پر مبنی ہو سکیں گے. ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئر پرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا. نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرنے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا, بار بار ہونے والے چناؤں سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا. جناب چودھری نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے کا خیال نہیں ہے اور انتخابی کمیشن, لا کمیشن اور ماہرین پر مشتمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں. ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی.
1: راشٹر پرتھم کی نیتی سوچ کر کے آج دیش کو ون نیشن ون الیکشن کی ضرورت ہے کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا کے سارے چناؤ ساتھ ہوں. یہ سوچ جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہی لیکن اس کو بل کے روپ میں لانے کا کام پہلی بار ہوا.
0: مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے. وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے. بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک نے سیشلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا. وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے. یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے. اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جوبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا. اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے. یہ آکاشوانی ہے. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی. وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے. اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی. یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے, انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے, شہری جدیدکاری, توانائی, زراعت, سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں. شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے. شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے. اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی تھی. اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا

0: کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے۔ مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامعنی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے۔ بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے۔ بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے۔ سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں۔ تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا۔ اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا نے کیا۔ اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا۔ تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے۔ اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراوا موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔
2: آکاش وانی نے ہمیشہ سے اپنے کاریکرموں میں سنگیت کی سبھی ودھاؤں کو استھان دیا ہے اور سنگیت میں رچی رکھنے والے کلاکاروں کو پروتساہن دیا ہے اور ساتھ ہی شروتاؤں کی پسند کا بھی وشیش دھیان رکھا گیا ہے۔ ہندوستانی شاستریہ سنگیت، کرناٹک سنگیت، سگم سنگیت، لوک سنگیت، بھکتی سنگیت، فلم سنگیت، پاشچاتیہ سنگیت، رویندر سنگیت، اس پرکار انیک ودھاؤں کے سنگیت کو کوئی سننا چاہے تو آج بھی ان کے لیے آکاش وانی سروشریشٹھ مادھیم ہے۔
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین ٹی ٹوینٹی 5 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں ہوگا۔ یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم۔

0: wa mi rala sha se ge ya ni re ga jo se me ra chu nga ti sense po na po po ri chu so gyo po ma na dil chamen ko
1: ana nam gal sahab sara na man mongol ju lekin nga ta was po sang ijazat ta mumet chana la ju pe ka
0: ka sir
1: yarang shair zar narik nga ti zille kar gi li ya adib zar narik ya nga ta bo din muslimin nga ta da la kan ske na shi na da lu se ju chana nga ti program yan khanu la ga chu prince sale bakhis
0: man ngis na go ma di ju man phun la yan tan tap cha Said man we want and the fundamental the nakal wabo mana shicha nispo venga ti culture pa prozor ja changa ti ga culture tinga chita sa khus ti de gatam kargilo pa into ze ba shi shi gata
2: goslak pe shi
0: sa goslak ti chin na character ti ti chang me mana
3: identity lu
0: shicha nispo ke na de ngati qomi yak jati zer da ngati
2: dil dil dil pa jona
0: dil pu che de ngata mana पिछड़ा हुआ है ना अलाके जिन कर लेकिन सरमाया चिकची कोई पंदो चिकची देना छम से रुक जाए मुसलमान कम जाना तमन्ना उमेद और मेरा ये पैगाम है जिन्हें
1: وقت پر نتا اجازت ہم امید یا نمگل صاحب یو سے یری دن تو چن وقت نہ وقت پھنگ سے دی گس کیو دین گتی پروگرام یان کھلو نہ دیا چ موس پہ وجو سری مزرے جو یا جولے جو
0: نیا جولے